ғозақлау жайланмасы бізді мақсат етіп алып кері қайтты. 1911 жылды ақышта патентланған егру елін медицина мақсатларында қолдану көпкі соңырақ. 1952 жылды доктор Роберт Брюс тарапынан қызметташында сынап қорғаннан сын башады. Брюс ашыштары еліктің дұрыс үшлеуін белгілеу үшін ясалған тестінің негізін тәшкір етті. Ол бүгін Брюс протоколы боларақ белгілі. Егру елдері 1960-1970 елдерді кардио күнігілері популярлашқаш, башта спорт залларына онлары үйлерімізге кірді. Шулай етіп, ғозаплау жиқазы ироник рәуште, сәләмәт яшауының мәхим элементіна әйленді. Бүгінгі күнде спорт залларында қолданыла тұрған егру елдерінің шундай қараңғы өткені барлығын біле едігіз ме? Келесі язмамызда ұшашқанға қатлы исән емен болығыз.